سه صفره چه میجویی؟ حاتم من با خودت چه میگویی؟ خاتم من دیگه واس چی میجویی؟ ماتم من بابا تو چه پر رویی؟ خاتم من میخندی؟